ne 24 aye no eye nwanwa ebura dwene ntiasie so enkwa ekura no ye ni enna tumiura aye bi enna no pe yemfa sida mebura di sanse uye na doye e woda odumfo ene mobru humfo wa woso na okro na ochade nyina enna no pe onkwa onfra eda wasi ye maudi nkonko no so pe jawa yokese di wo hene kunku yi wakese sem isanse se ne fata odumfo ne mobru humfo sida enka hudini profo a otie mi enna no pe enna Monday morning me any din ye wakaye seni wakaya brebia nye ni penyina ni yana sa adumbi na asunye suo anopeyi kebibishi nyankupon sanse wakaye nyamiya ibi ni huye hun na huwa wangwa enye ma ekutiae edosu setan basu ubiwe kumwase nansu yedima fono basi ebe nyankwa nyanyane morosuo nisa unkwa na sukura wa de nyankupansi sabra bono temu aye din sedia enko ho de enida so ewo nyame do nyame be kai wo nyame bi bi enche oso so bi esro se nema ajiegua bi do current situation no esro wa ka kire ne se yesu nti din ku ni nyame be kai wati ene anopei bi abra bono dru bia ye o tiemu frerade de ehiawo na wabo ho mpae no tiemu rade no nya mebeye sho ho de ne nya kokoduro nya otwen honhom e tie bia ewrade be hye no wonu nya na no pei nya me semen kancho se ebi nya me onshira onyo kesi a high peace 104.3 premier king david the evangelist Africa, Atransi, Akesima, Yensa, Adinusia, Kasia Bono, Ebre, Africa, Atransi. Rebabe Canon, Vese Shavio, one thing can be more.